0: Allahu Ekber, blago si lava.
1: Što se sporta tiče za večeras u A ligi eliminacijskim utakmicama, dakle u polufinalnim eliminacijskim utakmicama prošlog vikenda, Melbourne Victory 0, Sydney FC 1. U drugoj utakmici Auckland 1, Melbourne City 1, dok je Auckland bio bolji u izvođenju 11 teraca 7-6, što znači da su prošlogodišnji finalisti dva tima iz Melbournea eliminisani iz daljnjeg takmičenja u finalima A lige. U polufinalnim utakmicama ovog vikenda u subotu Auckland se sastaje sa Adelaide Unitedom na Novom Zelandu, dok Sydney i Newcastle odmjerit će snage u Sydneyu. Uzvratne polufinalne utakmice za plasman u veliko finale igraće se sljedećeg vikenda, tačnije 15. i 16. maja. Prvenstvo najmoćnije, to jest jedne od najjačih svjetskih liga, engleske Premier lige, polako se bliži kraju. U 35. kolu prošlog vikenda Leeds 3, Burnley 1, Brentford 3, West Ham 0, Wolverhampton Wanderers 1, Sunderland 1, Newcastle 3, Brighton 1, Arsenal 3, Fulham 1, Bournemouth 3, Crystal Palace 0, Manchester United 3, Liverpool 2, Aston Villa 1, Tottenham 2, Chelsea 1, Nottingham Forest 3 i Everton 3, Manchester City 3. Za sada se zna da se samo za prvo mjesto bore Arsenal i Manchester City. Arsenal je 5 bodova ispred, ali sa jednom utakmicom odigranom više. A što se tiče borbe za opstanak, dva tima su eliminisana. Za opstanak u ligi bore se West Ham United i Tottenham, što bi bilo šokirano ako Tottenham ispadne. Prvi put bi bilo od 1977. godine da se sjeverno-londonski gigant nađe u drugoj ligi. Paris Saint-Germain i Arsenal sastaće se u finalu Lige evropskih šampiona na stadionu Ferenc Puškaš u Budimpešti 30. maja nakon jutrošnje i jučerašnje polufinalnih uzvratnih utakmica. Arsenal je završio utakmicu protiv Atletika iz Madrida 1:1, ali su bili agregatom bolji 2:1, dok je jutros Bayern iz Minhena i Paris Saint-Germain odegrali 1:1 u Minhenu, ali agregat 6:5 u korist Parižana. Dakle, veliko finale Lige evropskih šampiona 30. maja u Budimpešti, Arsenal i Paris Saint-Germain. I deveto kolo Australske fudbalske lige, to jest Futija, počelo je večeras sa utakmicom koja se upravo igra u Pertu između Fremantla i treće plasiranog Hawthorna.